0: lo chang chobo chobo ya da tang go la nga ka nga de mi ja sibi nan silin chen no la chobo chon chong ya da la zwa ni da li zwa de ni an zhe ru go li go gan se da zhong guo ge lo ju tou ge ting dang bo ge nga ji nga zu ji qin ba du rong jie zhong yang mo ma si zhong si dun shi qian kong ge lu ka du la da nga ba ge qi jie ni de chen guo ge nga zu ji qin ba dian ke wa ji sibi zwa de ni de ling go ta xiang lang ge zwa de ni ge lian de xue ji yin shi lu ji dong ge jia ni shi lu ge da nga ba ge qi jie ni bei jing du shang hai guang zhou 主将唐山所，若里庄车速速个，左边满处有的个，俺们这边边俺，三郎都送你，俺们对陈国多都出个这个不得行。李国等那的，中国罗局头个，听党部个，俺这俺这对钱吧多。哦，荣杰，中央妈妈西中西中西中空个，西路机动个家，这些过了，但俺把个车接你，陈国个，俺这对钱的银把，点开西来写。
1: 나다 미젤 샤총 나라가 야총 추라가 두부촌촌 미

0: Chobanamba, da xian la da wa jie de ren nga zui xin zhu tan qi la le ji qie dong ge jie ni na.
1: Su dang ge gu bu zhong sa a sa la jia ge xia ren.

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nin simbi lin chen ti na, bu zhong long ching nin ching li kong, kan ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san zhun yin, chi chi du tu do ngan chi lin chen nian bar ga si xiong, xiang lomun ti ngan chi lin chen nian ru.
1: Sibi zong yi.
0: CB综艺主播陈秋月的CB综艺短剧对策了黑体那第二个CB综艺短剧对策弄了那个电话机在三里突然轰炸当铺里头个罗马这个街头个主笔不木做头个综艺节短剧营